0: Kan I gå ind til?
1: Alex Warren var det her med Fever Dream, og så fortsætter vi med Sneaks på Jamiroquai, hurtige biler og god musik, Virtual Insanity.

Tre du kan lige fra 1 år 10 og tidvarelser i dag i første halvdel af 20'erne. Først fra 2022, George Ezra, Anyone For You, Tiger Lily var det. Og så fra 23, norske Dagny og Sam Again For Lovers. Og ligeledes fra 23 her til sidst, skønne toner fra First Aid Kit for Turning On To You i et såkaldt Honey Remix. Hitdepotet vender tilbage til august i næste uge. Der er det hitlisten retro, du kan se frem til. Og lige straks skal du også se frem til helt nye toner fra Svea S og Mumle her i P4 Play. Men inden der er blandt andet sang her fra Hjalmar og Katinka.

Nyeste single fra Malte Ebert her var Sæt det fri. Det var alt for os her i P4 Eftermiddag på P4 Østland. Mit navn er Anja Tordal, og jeg sender dig ud i aften sammen med Way og Where is my husband. Og husk, vi er her igen i morgen tidligere. Lige om lidt en radiovis, og derefter altså P4 Aften med Anders Bisgaard.

Roxette, altså i Danmark i de her dage, giver koncert i aften, og her gav de et nummer i P4 Aften, nemlig den, der hedder The Look. Og så ellers til Thomas Helmi, han skal også have lov at være med her fra DM Ugen i Herning. Det her, det er Stupid Man i P4 Aften.